0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, vimos dunha noite chuviosa en Galicia e ainda temos activa ata as 12 deste mediodía unha alerta amarela por fortes precipitacións na provincia de Ourense. Con todo, esta auga caída dende o pasado domingo ainda non é suficiente para que se poidan levantar as medidas que hai activas na meirande parte dos concellos galegos. Onte a Oficina Técnica da Seca da Demarcación Galicia Costa decidiu manter a situación de alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez en Pontevedra, a do río Anxóns e Costa da Coruña ata o límite de Arteixo, así como a aplicación de medidas equivalentes a un esteario de alerta sen chegar a declarala no subsistema de Baiona, pertencente á unidade territorial do río Verdugo. Son unha treintena de concellos, polo tanto, en alerta. E prealerta por escasez moderada noutras catro unidades territoriais da conca do río Tambre, río Tambre, Ría de Muros, Río Grande, Río Mandeo, Ría de Betanzos, e o río Landro e o río Ouro. En total, son 91 concellos desta demarcación de Galicia Costa que están en prealerta ou en alerta. Na demarcación hidrográfica Miño-Sil, temos a todos os concellos en situación de prealerta, porque, o dito, as precipitacións abundantes, mesmo treboadas, dende o pasado domingo, aínda non tiveron impacto no nivel

0: na parroquia de Bora, porque un rayo entrou nunha casa. Afortunadamente, deixou danos materiais, pero non persoais. Había unha persoa, naquel momento, dentro desta vivenda. Foi el quen avisou deste incidente o 112. Arestora, en Pontevedra, tamén chove lixeiramente, 13 graus de temperatura. Seguimos percorrido en Ourense. Ali está Xesús Álvarez.
1: Chove copiosamente na capital ourensán, rondamos os 15 graus, en Manzaneda baixaron a 5. E en Trives está unha das noticias políticas das últimas horas, que a fichase por parte do PP do exedil socialista Aarón Álvarez para encabezar a candidatura ás municipais de 2027. Álvarez saíra do goberno do PSOE e do Concello en 2025 por diferenzas ca alcaldesa. O seu regreso é celebrado polo PP con ilusión pola súa experiencia en mocidade.
0: De Ourense, trasladámonos a Vigo, Rubén Rey.
2: 15 graus con choiva, estampa insólita, cando menos non se lembra con tanta intensidade cidade a praia de Sabil absolutamente tomada polas algas. Consecuencia das choivas e do vento de comezos de Semao. O Concello na Mentres licita por 300.000 euros un contrato para monitorizar en tempo real o estado das augas, tanto de consumo como de praias, fontes, ríos e o mesmo residuais.
0: En Santiago está María Teijeiro.
3: En Santiago temos as rúas molladas e notase a caída dos termómetros, 13 graus. O último sobre Flight to Galicia, o Partido Socialista solicita comparecencia da alcaldesa en pleno para aclarar, din, as versións contradictorias do seu goberno, e o Partido Popular fala de bochorno.
0: Rematamos en Lugo este percorrido con Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos cubertos de 13 grados de temperatura. O Instituto Xeográfico Nacional registrou este mércores un terremoto de magnitude 3 que se notou en diferentes puntos da comarca dos Ancares. Non houbo que lamentar danos persoais nin materiais. O episodio xerou certo temor entre algúns dos veciños que o sentiron. O IGN mantén o seguimento de actividade sísmica na zona ante a posible aparición de réplicas.
0: Bueno, pois seguimos contando como está a actualidade deste día en Galicia con Luis González, no control de SOM. Odito, continuamos.
5: Onda Cero. Falando de Galicia, para Galicia.
0: E unha das citas do día, sen dúbida, temos reunión do Goberno Central e Comunidades Autónomas, Conferencia Sectorial de Infancia e Adolescencia, Ministerio de Sira Rego e Autonomías para falar da crise de Ceuta. Asistirán 11 de 17 comunidades. Son as que confirmaron, alo menos, a súa asistencia. Hai algunha que mantén incógnita. 11 de 17 confirmaron asistencia. Entre elas, Galicia. Asistirá vía telemática a conselleira de Política Social, Fabiola García. 11 de 17. As restantes son tres comunidades cogobernadas por PP e Vox, cuxas competencias de infancia recaen en Vox. Son Extremadura, Aragón e Castela e León, que xa anunciaron que non asistirán. E outras, como dicíamos, pois manteñen a incógnita. Entre elas, Euskadi. O tema que aparece na orde do día desta reunión e a partida extraordinaria de 25 millóns de euros para atender as necesidades máis urxentes dos menores migrantes en Ceuta, pero a ninguén se lle escapa, non figura na orde do día, pero a ninguén se lle escapa que se vai a plantexar o tema do desprazamento da distribución entre as autonomías dos menores migrantes, especialmente nun primeiro momento das menores migrantes non acompañadas que chegaron a Ceuta na entrada masiva de hai un mes. Posicionamento de Galicia, xa foi expresado nestas últimas semanas dende Política Social, o propio presidente da Xunta, resumímolo con Fernán Roca de Nova.
6: Están de acordo en que hai que entender aos menores migrantes, pero primeiro pidan que se estableza a súa filiación, que non se exclúa na distribución a ningunha comunidade e que a distribución vaya acompañada de dotación económica.
0: Bueno, pois a posición que xa Galicia defendeu na reunión preparatoria previa e a posición que defenderá esta mañá a conselleira de Política Social. Pero dende o BNG escoitamos o que lle pedían a Xunta, imos escoitar a deputada Ariana Fernández.
7: Solicitamos a Xunta de Galicia que actúe con responsabilidade fronte ao acollemento dos nenos e nenas que chegan sós, que chegan en situación de extrema vulnerabilidade, reforzando o noso sistema de protección de xeito urxente, un sistema de protección xa saturado previamente.
0: Era o que dicía Ariana Fernández, o Bloque volveu a reclamar máis medios para a rede de atención aos menores. En ese debate, novos encoros sí, novos encoros non, xa saben que o Concello de Vigo, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, redobrou a intensidade na solicitude que levan plantexando dende hai tempo da construción dun novo encoro norte do Oitavén, é unha especie de Eiras 2, podemoslo dicir, con carta ao presidente da Xunta, varias veces pedindo a demisión da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que onte replicaba...
8: O Concello, hai que dicir, que lle debe a Augas de Galicia máis de 6 millóns de euros do cano de mantemento da presa. Vigo non paga o que lle corresponde, pero si lle cobra os concellos que, como Baiona, empregan os encoros. Encoros, ollo, que auga é de todos.
0: E atención, porque nesta declaración subía o ton. A Xunta, xa saben, propón...

0: modelo para Vigo similar ao da Coruña e a súa comarca, escoiten subía o ton da crítica.
1: Cara un obxectivo, e ese obxectivo é garantizar o mellor dos servicios posibles á cidadanía. Que ocorre? Bueno, pois que o alcalde de Vigo ponse moi nervioso cando dicimos que hai que avanzar cara unha mancomunidade, porque eso supón que se lle cae pois un negocio que el agora ten montado coa auga.
0: Bueno, pois esa declaración, a que ademais está nos titulares, a de Ángeles Vázquez, e tamén estamos poñendo o foco no elevado número de sinistros mortais que estamos a registrar nas estradas galegas. 5 dende o luns, 13 no que levamos de agosto. Dende a DGT, xefe provincial de tráfico de Lugo, escoitamos, dicía...
2: Las distracciones a día de hoy es la principal causa de siniestros mortales, no solo en Galicia, sino en España. Las distracciones, me refiero al teléfono móvil, es verdad que se ha convertido en un gran problema.
0: Dicía, as distraccións, Alberto Rodríguez, xefe provincial de tráfico de Lugo. E os deportes, Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
3: Hola, bos días, o Deportivo anunciou onte a noite a fichaxe de Adama Traoré, 30 anos extremo, asina por dúas temporadas, chega despois de pasar por varios equipos da Premier, o último West Ham, xa chegou onte a noite a Coruña. Antes pola mañán, o clube debo a súa versión sobre a fractura social que se está a vivir e daba conta da celebración dunha mesa de diálogo que, segundo puido saber Onda Cero, vais celebrar mañán vendres para tentar xa que o domingo contra o Valencia haxa avances. E en Casa Celta non hai fractura social, pero onte viviuse pola mañán falta de unidade de opinión sobre a venta de Javi Rueda. Na previa do partido de hoxe ante Osasuna, 8:30 balaídos, Claudio Giraldez amosou a súa contrariedade, pero pola tarde o Celta anunciaba que, ou daba conta que xa non está en venta Javi Rueda.
0: Bueno, pois hoxe temos partido, poderános seguir en Radio Estadio, porque hoxe temos Radio Estadio, e agora co que rematamos, pois como a sempre, cun bo consello que nos trae Luís Cerdeira. Moi bos días, Luís.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es jueves. Ha llegado el momento de contaros la noticia más fresca del día, es la oportunidad para hoy.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos empanadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 75 céntimos.
7: Gadis, en confianza.
0: Para o remate, lembramos, aínda estamos en alerta amarela, fortes precipitacións na provincia de Ourense. Ollo, e agora máis de uno, agora segue a radio.
8: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: este primer parietal, de algún modo, pone la primera piedra en el castillo, por así decir, pero pues todo esto que os cuento ahora de los leopardos, de los dos niños, de los adultos, tal, sí, al final pues son cosas que yo os cuento, puede ser conjeturas mías hasta que esto se publique oficialmente. Entonces el objetivo es que dejen de ser conjeturas mías y que pase a ser, ¿no?, revisado por pares, ajá, publicado, etcétera. Y entonces el primer objetivo es publicar bien Los humanos de Ruidera, bien, y luego hacer esta actividad de difusión para, uh-huh, que no solo quede en el ámbito académico, sino que pase al gran público. Esos son, genial, como los dos objetivos principales, uh-huh, del proyecto.
1: Pues te voy a decir, Daniel, perdona, de Manchego, es que tengo, ¿sí?, que despedirte, pero te voy a decir que lo difundes muy bien. Sí. ¿Eh? Daniel García, vale, Martínez, alegro, un beso grande, un abrazo, hasta pronto.
0: Nada, gracias a
1: feliz
0: vosotros,
1: verano, abrazo, final adiós, del verano. Gracias. Fran, hasta mañana.
2: Me he acordado de una cosa.
1: Adiós, no, lo
2: mándale
1: siento,
2: un abrazo a Suaga, que después de 35 años...
3: Onda Cero Galicia.
4: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,99 euros o kilo ou a pavía branca ou amarela a 1,79 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Filetes de peituga de pavo 8,95 euros o kilo. E queixo fresco ou fresco sen sal chopera 5,45 euros o kilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
8: Bos días, remato a reunión da sectorial de Infancia e Adolescencia, reunión do Ministerio de Sirarrego e as comunidades autónomas pola crise de Ceuta. Na orde do día xa contábamos, e ademais foi o único punto que se tratou finalmente, a partida extraordinaria de 25 millóns de euros de axuda urxente a Ceuta para atención dos menores migrantes. Non participaron nesta reunión todas as comunidades, como xa tamén contamos, si participou Galicia, foi a conselleira de Política Social, Fabiola García, a través da vía telemática. Galicia votou a favor desa partida, tamén manifestou que é unha partida insuficiente para o que precisa a cidade autónoma. E tamén comentaba a saída desa reunión en comparecencia ante os medios de comunicación, Fabiola García, finalmente non se abordou en esta sectorial a posible distribución de menores migrantes non acompañados. Imos a recuperar parte da declaración da conselleira.
9: Real solamente se tratou o reparto do financiamento, 25 millóns de euros para a cidade autónoma de Ceuta, e de logo a ministra pois tamén nos trasladou, non? Pois que iremos vendo como vai evolucionando esta crise migratoria en que sucesivas conferencias sectoriais, pois se dá o caso pois falar, non, dese novo reparto de menores a distintas comunidades autónomas.
10: Caso sobre as 500 nenas menores vulnerables tampouco se falou nada neste caso.
9: Non se falou absolutamente nada, insisto, solamente do reparto de 25 millóns de euros. Eu espero, non, todas eu penso que agardamos, non, en distintas conferencias sectoriais posteriores, pois falar dese ese posible pois ese reparto aos comunidades autónomas. Insisto, Galicia acolleu sempre menores, Galicia é unha comunidade solidaria, estamos dispostos a acoller novos menores migrantes, pero sempre que exista consenso, planificación e financiación.
8: Bueno, pois é parte desa comparecencia da conselleira de Política Social, unha vez rematada esa reunión da sectorial de Infancia e Adolescencia, nesta comparecencia que tiña diante dos medios de comunicación. Por certo que Fabiola García tamén foi preguntada por unha denuncia que está a facer pois esta mañá. O sindicato CIGA manifestan que hai un gromo, teríase detectado un gromo de sarna na residencia do Musbí de Monforte. A conselleira dixo que unha vez coñecidos este caso, decía que se activara pois o protocolo habitual cada vez que pois hai este tipo de gromos. Bueno, estamos tamén atentos ao impacto que poden ter estas chuvias que estamos, bueno, vivindo un día máis aquí en Galicia. Xa estamos a contar que a pesar es de que sí, ten chovido dende o pasado domingo, o certo é que esas precipitacións aínda non impactaron o suficiente nos encoros, na capacidade dos encoros, tamén non en como están os caudais dos ríos, e por iso, bueno, pois seguimos en prealerta na meirande parte dos concellos galegos. hay una treintena que siguen al

0: Sí que lle certo, un concello de Ourense. En Trimo, 28,6. Concello de Arbo, 22,2. Bueno, son os concellos nos que máis litros de auga por metro cadrado se recolleron pois nestas últimas horas. Neste debate que se reabriu estes días en torno á construcción de novos encoros, sí, construcción de novos encoros, non, estamos contando como o Concello de Vigo, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, redobrou a intensidade na solicitude que leva plantexando dende hai tempo de construcción nun novo encoro o norte do río Oitavén. Un encoro Eiras 2. En varias ocasións pediu Abel Caballero a demisión da conselleira de Medio Ambiente de Ángeles Vázquez. A conselleira hai uns días puxo sobre a mesa o debate sobre esa posible construción de novos encoros e Caballero acusouna de desatender esa solicitude de Vigo, entre outras cuestións. Bueno, onte respondíalle Ángeles Vázquez. Dicía que o Concello de Vigo cobra outros termos municipais cando el debe cartos augas de Galicia, dicía, e tamén que se nega a ir a un sistema mancomunado, por exemplo, como da Coruña, porque, e esta declaración imos a recuperala para contextualizar a seguinte, escoitamos.
1: Que o alcalde de Vigo ponse moi nervioso cando dicimos que hai que avanzar cara unha mancomunidade, porque eso supón que se lle cae pois un negocio que el agora ten montado coa auga.
0: Bueno, pois esta é a declaración da conselleira de Medio Ambiente. Esa crítica respostada tamén nas últimas horas polo alcalde de Vigo, por Abel Caballero, e un debate que sube en intensidade, sube o ton do rifirrafe. Escoitamos a Abel Caballero.
2: Los arregla Vigo y la Xunta de Galicia no arregla nada. Cuando hay problemas en la conducción a Moaña, la Xunta de Galicia quiere que lo pague Moaña, que es un disparate porque es una conducción que supera a ese municipio. Quien lo arregla es Vigo, la Xunta de Galicia no arregla nada. Cuando hay un problema en el desvío de la traída desde Eiras hasta Redondela, que tampoco es municipio de Redondela, lo arregla Vigo. ¿Y la Xunta qué hace? ¿Y la consellera qué hace? La consellera habla, pero lo más grave de todo es que hoy no habló ni una palabra de la presa nueva que tenemos que hacer aguas arriba. Que esta es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que necesitamos agua. Y aquí llueve, pero hay que tenerla embalsada. Y acordamos hacer una presa aguas arriba. Lo acordó la Xunta, lo acordó el Gobierno de España, lo acordó el Ayuntamiento de Vigo. Y la Xunta no quiere. Y en Vigo es un clamor que tenemos que hacer esa presa. Y la consellera no dice nada. Claro que tiene que cesar. Es que Rueda la tiene que cambiar.
0: Bueno, pues insistía en esa petición de demisión. Dicía o Concello de Vigo que está solventando os problemas de outros termos municipais. Plantexa de novo esa construcción desa nova presa o norte do río Oitavén, unha presa que estaría no mesmo termo municipal no que está xa, pois, parte do embalse de Eiras. Pero non é o termo municipal de Vigo, é o termo municipal de Ponte Caldelas. Imos a escoitar o alcalde, a Andrés Díaz, en entrevista en Más de Uno Pontevedra. Escoitarana, íntegra os ointes de Onda Cero Pontevedra. A continuación, escoitamos o alcalde de Pontevedra. Oi, perdón, como de sempre, Ponte Caldelas.
3: Como sempre, nos enteramos pola prensa de que queren facer aquí unha nova infraestructura que ten un impacto ambiental e social. A prensa. Alguén se imagina que eu propoña facer unha infraestructura que teña un impacto social e ambiental en Vigo, sin contar co alcalde de Vigo? A que parece ilóxico, ¿verdad? Bueno, pues eso é o que pasa con Ponte Caldelas. Que se fala de facer novamente infraestructuras que teñen impacto en Ponte Caldelas sin falar ni siquiera co alcalde nin cos veciños de Ponte Caldelas, que te teñas que enterar pola prensa. É unha falta de respeto absoluta, ¿no? Nos temos aquí un embalse, xa, o embalse de Eiras. A mitad do embalse está en terreno de Ponte Caldelas. E o seu nombre, Eiras, é porque hai unha aldea de Ponte Caldelas enterrada baixo agua. E temos agua aquí, no noso territorio, pero, sin embargo, non a podemos usar. O dueño é Vigo. Isto non pode ser. O sea, quero dicir, isto ten que ter unha gestión supramunicipal e que todos os concellos que se abastecen e que soportamos as infraestructuras teñan decisión. Que a única opción é facer unha nova presa. Terá que haber estudios técnicos rigurosos que o digan, non que o diga un alcalde.
0: Bueno, pois xa ven, así están as cousas. Este rifirraf, este debate incrementase en intensidade. Si é certo, e así o contamos no seu momento, que xa dende o primeiro momento, cando por primeira vez o Concello de Vigo plantexou esa construción desta nova presa, Eiras 2, xa nese momento houbera movilización veciñal ali en Ponte Caldelas, que onde está, pois iso, o actual Eiras. Bueno, estamos tamén atentos, isto trataremolo

0: As dúas e media en Galicia en La Onda. O fío deste xuizo, finalmente hubo acordo extraxudicial entre Meta, o goberno dos Estados Unidos, as autoridades dos Estados Unidos. Imos a lembrar os datos, son interesantes, dun estudio máis completo que se fixo até o de agora en canto ao uso de redes sociais entre a adolescencia cativada e a adolescencia galega. Fixo UNICEF. E a verdade é que os datos son moi chamativos. Bueno, o acceso de media aquí en Galicia, o primeiro smartphone, está nos 11 anos. E hai datos tan chamativos como que case o 30% dos rapaces que recoñecen que van co seu móvil a dormir o seu dormitorio están empregando ese smartphone de madrugada sen que as familias o saiban, por exemplo, ou que unha porcentaxe moi ampla recoñecen ter contactos con extraños a través das redes sociais. Son datos nos que vamos a profundizar as 2:30 en Galicia en La Onda. Agora quedan coas novas e o entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Filetes de peituga de pavo 8,95€ o quilo. E queixo fresco ou fresco sen sal chopera 5,45€ o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
4: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata.
5: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo arzúa Ulloa 3 viajeros peza de 650 gramos a 5,35€ ou a tira de costela de porco a 6,25€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: empanadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,75€.
10: Gadis, en confianza.

0: poder a ver o eclipse?
1: A ver, hai no que intentar, polo menos, non? Xa sei que as horas non son as mellores, pero bueno, malo será que entre unha lúa e un clariño, non? Que tamén houbo esta noite clariños, pois que podamos ver. Sobre todo, o ideal sería poderlo ver no máximo da eclipse, que, como digo, repito, pois vai ser pouco despois das 6 da madrugada. Como comentei antes, non é necesaria ninguna protección visual, podes ver perfectamente a simple vista, e ter un pouco de paciencia, claro, ter un pouco de paciencia por si as nubes non xogan a mala pasada, pero bueno, eu entendo que en toda a fase parcial, que bueno, son, como dixen antes, pois a fase parcial,

0: De prealerta por seca que se mantén no concello de Ames en toda contorna de Santiago, pero antes veñen vostedes de anunciar un investimento de máis de 500.000 euros na mellora do campo de fútbol do Milladoiro.
1: Sí, unha mellora ademais que era moi necesaria onte cando visitamos o Milladoiro e o Viduido, que son os dous clubes que xogan ali en este campo. Bueno, recordábamos que se inaugurou no 2011 e desde aquela o céspede, por exemplo, non se tocou eu mesmo que había daquela, non? E ademais foi un campo que foi collendo cada vez habendo máis usuarios porque o Milladoiro foi medrando tamén co deporte base. Ahora mesmo hai casi 400 fichas teñen entre nenos, os equipos xa senior e os equipos femeninos, co cal iso está funcionando, está aberto constantemente, diariamente, non? E necesitaba ese cambio. Para eles vamos a tamén mellorar as gradas, mellorar o peche, bueno, facer unhas melloras necesarias que, bueno, ao final tamén apostar e investir en deporte, pois tamén é investir en saúde, non?
0: Toca, polo tanto, facer esa renovación. Cando poderían comezar estas obras? Cando estiman?
1: Pois nos agora mesmo isto tamén o facemos cunha subvención da Xunta de Galicia, donde vamos a financiar a mitad da Xunta e a outra mitad de nós o que esperamos é poder licitalo antes de que remate o ano ou a principios do ano que ven, para que as obras se podan realizar. O prazo de execución é de 2 meses, entón que as obras se podan realizar entre que acaba a temporada que ven e a nova que vai a empezar, non? O sea, no verán do 2027.
0: Claro, para non afectar os clubes. Falando de obras, onte tamén visitaban as obras da rúa de Agro da Vella en Milladoiro. Van collendo forma, non?
1: Van collendo forma. A verdade é que tivemos aí unha temporada que a empresa, por razóns dela, tuvo que estar parada. Pero, bueno, ahora van recuperando forma. Estuvemos xa, están coquecas beira rúas, cos cruces. E, bueno, van collendo forma, vamos, ademais, aí o que vamos a facer, sobre todo, é ampliar ou mellorar as beiras rúas, mellorar a iluminación viaria, a iluminación que, ademais, bueno, era un pouco escasa e vamos a potenciala e arreglar, sobre todo, o que é a zona detrás da escola infantil, de travesía do Porto, que era unha zona verde que estaba, bueno, usábase sobre todo as mascotas para ir ali e eso, e o que vamos é arreglarla, deixarla moito mellor, e tamén ampliamos zona de aparcamento, máis de 20 plazas de aparcamento novas que, bueno, sempre veñen moi ben.
0: Dende logo que sí. 12 de setembro, que vai pasar? Sábado 12, abre o Centro Multifuncional do Milladoiro, por fin, unha obra moi agardada na localidade.
1: Non me dá chegado o día, como así nestes casos. A verdad que foi unha obra que sufrimos bastante, sobre todo ca anterior empresa adxudicataria, que estuvo poñendo todas as trabas do mundo posibles, poñéndonos pegas, poñéndonos todo moi difícil. E ao final, bueno, tivemos que rescindir o contrato con eles, tivemos xa ademais a primeira, porque estamos en contencioso, a primeira sentencia que houve foi favorable ao Concello, co cal xa é algo positivo para nós, e bueno, despois volver a licitalo, e bueno, tivemos a sorte que elevou a adxudicataria, foi unha empresa do Milladoiro, unha empresa de Ames, que no plazo que estaba fixado realizou toda a obra e ademais con algo moi positivo que eu xa destaquei no seu momento, non? Sí. Con empresas e materiais todos da contorna, con empresas todas que están en Ames ou na contorna de Compostela, non? E todo aquilo que era tan difícil e tan complicado que poñía a outra empresa, que incluso tiñan que traer os tableiros que fan a estrutura de fora, que eran de CLT de madeira, que tiñan que traer de Escandinavia, era super difícil, ao final viñeron de Finsa e se colocaron super rápido e, bueno, todo foi unha boa obra, un bo traballo e nada, esperar xa o día 12 inaugurala. E xa nesa semana, na semana do 14, xa empezaremos a dar os primeiros cursos para quen está destinado, que son para persoas que teñen difícil acceso ao emprego, non?
0: Primeiros cursos. Que o que entón imos a topar neste centro? Como pode a xente que estea interesada acceder a eses cursos?
1: Os cursos son iguais que todos os que damos xa nos centros de formación que temos en Ames. Sí. Nos en Ames, ademais, apostamos moitísimo pola formación, tanto polos obradoiros de emprego que facemos coa Xunta, como cursos integrados, como outra serie de cursos que facemos nos destinados á mocidade. Entonces, no momento que saian, se van a poder anotar, son cursos gratuitos, e bueno, este centro en sí vai dedicado á formación, sobre todo, pero tamén vai orientado á xente xove, non? O que queremos é crear un espazo para a xente moza de Ames, que teña un espazo onde estar, que vai a ser na planta baixa, porque ademais é toda unha zona descuberta, e vai a ter todo un entorno que está urbanizado, onde ademais hai unha pista de pádel, hai unha pista de skate, e bueno, vamos a seguir ampliando e mellorando e crear unha zona para a xente nova, non? E despois tamén vamos a ter na planta de arriba pois zona para exposicións, para facer xuntanzas. Bueno, é un centro multifuncional que, como o seu nombre indica, está, bueno, dedicado a infinidade de actividades que se poden facer ali, non? Pero sobre todo é destinado tamén para a formación, para persoas que teñen difícil acceso ao emprego, e, bueno, pois nestes tempos, pois botarlle unha man, sobre todo, para que podan atopar emprego, que é o máis importante.
0: Bueno, pois sábado 12, inauguración, e luns 14, esa apertura xa oficial, en marcha eses primeiros cursos. O Concello Alcalde tamén vende a aprobar aí uns diñas o expediente de licitación para a construción do Mercado Municipal de Ames por algo máis de 3 millóns de euros, 3.293.000. En que punto está este proxecto?
1: Nada, estamos no proceso de licitación, que ahora as empresas que queiran construir este centro fagan as súas ofertas. Creo que remato o prazo no mes de setembro, e unha vez remato o prazo, pois facer todo o proceso de escoller a mesa de contratación, escollerá a empresa que cumpla os criterios que se fixan, non? E despois, bueno, pois iniciar a construcción. E ademais, bueno, este é algo moi simbólico e moi importante para Ames, porque non temos ningún mercado como tal. Temos ademais xa constatado que funcionan moi ben os mercados, sobre todo en Bertamiráns, porque temos un mercado de artesanía e de alimentación que facemos todos os sábados pola mañán na Plaza da Maía, onde hai moitísima xente, e isto se cambiará para este mercado municipal, que leva tres partes diferenciadas. Unha o que é a Plaza de Abastos como tal, con 12 postos para peixe, carne, panadería, froitería. Outra que é unha zona de restauración, que se conserva a antigua casa que é aí, se vai a conservar, e aí se vai a facer unha zona de restauración onde se van a poder vender, consumir, perdón, productos xa que se venden no propio, tanto no mercado, na Plaza de Abastos, como dispois nunha zona de mercado onde vamos a trasladar todo ese mercado de proximidade, de quilómetro cero, de productores locais, onde se van a poder comprar aí. E, bueno, eu creo que é algo que sabemos que vai a funcionar moi ben, sin duda.
0: E que necesita o Concello de Ames, pero, bueno, ainda hai que agardar un tempiño para que se xa unha realidade este proxecto. Alcalde, tivemos reunión da Oficina Técnica da Seca, manténse esa prealerta por seca pese ás chuvias destes días. Como está agora mesmo a situación no Concello de Ames?
1: A ver, a situación está un pouco mellor, non? Estes días de que non fixaron tanto calor, por un lado axudan a que a auga non se evapore tanto, pero tamén, bueno, estas chuvias que caen axudan a que o nivel vai medrando un pouco. De todas formas, aínda que a situación mellora, a mí o que me gustaría lanzar a mensaxe de sigamos consumindo auga con cabeciña. Estas chuvias non queren dicir que xa podemos volver a consumir sin control. No, sigamos consumindo auga de maneira eficiente, de maneira racional, porque, bueno, isto non acabou aquí, non sabemos o que pode pasar aínda nas vindeiras semanas, non? Eu miraba, por exemplo, para a vindeira semana parece que volve a vir días de calor, días de sol, que por unha parte é bo, pero por outra parte non nos gusta.

0: veciñas de Ames, pois son moi conscientes da realidade que hai e estiveron consumindo auga con sentido, non? E seguindo ademais as pautas que lle estábamos mandando tanto disco concello como de Augas de Ames, incluso colaborando moitos deles, chamando aos teléfonos do concello de Augas para indicarnos onde vían algunha posible fuga ou algún problema que houbera, non? Eu volver a incidir de que sigan colaborando, de que sigan mantendo esas pautas, porque é bo para todos, ao final vai a ser bo para todos e todas, pero bueno, eu últimamente o que digo que temos que empezar as administracións a recapacitar un pouco e a orientar a construción que fagamos no futuro, non tanto de construción de edificios como construción de outra serie de servicios, non? Nós estamos traballando xa, por exemplo, vamos a crear un aparcamento novo aquí en Bertamiráns, donde vamos a meter xa un chan drenante que recolla auga das pluviais e que ao final non la leve uns depósitos donde ao final pois podan cargar aí tantos vehículos de limpeza viaria como para o riego e non acabemos usando e malgastando a auga municipal, non? Sí. É algo que todos temos que empezar a pensar e a traballar e orientarnos ese sentido, porque isto todo indica que o tempo está cambiando, o cambio climático está aí, ainda que haxa alguén que rexeite ese cambio climático e temos que empezar a orientarnos hacia aí.
1: E que facemos ca presa da Ponte Maceira, alcalde? Hoxe lemos en prensa, creo que na Voz de Galicia, declaracións do concelleiro de Obras que din que se busca a opción máis viable dende o punto de vista técnico e tamén económico para asumir a reparación provisional desa presa.
0: Claro, non só o que estamos pendientes é do informe de patrimonio, non? E o que temos pendientes arreglaríamos nós provisionalmente a Augas de Ames, pois recollendo as pedras que están tiradas por aí con sacos de area, pois facendo que a auga esa non se escape, sería un arranxo provisional, pero dispois pendientes de que quen lle corresponde arranxalo é co proxecto que había xa fai varios anos e que tiña a antiga conselleira Etel Vázquez, xa había un proxecto con ela, cando estaba na consellería, un proxecto de Augas de Galicia, o que lle dicimos e o que lle pedimos é Augas de Galicia que faga ese investimento e que faga ese arranxo da presa, por dúas razóns. Unha, porque estéticamente un sitio tan bonito e tan destacable como é Ponte Maceira, paso do camiño de Santiago, ten que estar nunhas condicións óptimas para todos os visitantes e para todos os veciños da contorna, pero outra para evitar precisamente situacións como esta que afectan ao final a captación de augas de Ames e de Brión, porque Brión tamén fai a captación nesta potabilizadora, non? E isto, según os informes técnicos que temos todos, o que nos di é que está afectando a que o nivel da lámina de auga pode baixar entre 10 e 20 centímetros debido a esta filtración de agua polo non arranxo da presa.
1: Bueno, pois estaremos atentos a ver como se resolve isto. Quedámonos, non obstante, con ese chamamento a poboación que unha vez máis nos chega, neste caso, dende o Concello de Ames para continuar con ese consumo responsable da auga. Alcalde Blas García, un placer falar con vostede.
0: Un placer, gracias, un saúdo.
1: Aquí ya agardamos cando vostede o desexe. Grazas, un saudiño.
0: Gracias.
1: 1:28, una pausa e nos vamos hasta el Mercadillo de Salgueiriños.
2: Si lo que necesitas es un cerramiento para tu hogar, un portal, una valla, en Aluminios Queriva lo tenemos. Estética, ligereza, anticorrosión y calidad nos definen. Y si lo necesitas, con financiación a 24 meses sin intereses. Aluminios Queriva, lugar de Porcelas, Teo. Más info en queriva.es y en el teléfono 628-110-477. Aluminios Queriva, especialistas en hacer realidad tus proyectos. Súmate ao movemento. En Multisan cumprimos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar, en Santa Isabel, tes máis de 20.000 metros cuadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases a semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net.
3: Más de uno Compostela, Onda Cero, la radio de Santiago.
1: Por cierto, Aventurada Kart en Sanxenxo, diversión para

En OEMAIS cumprimos 20 años coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centro.

0: Un momento, me llega una noticia de última hora. Y va a ser la mejor noticia del día de la mano de Vitaldent Santiago.
1: O Vindeiro 6 de setembro ven de convocarse por parte do Movemento Animalista unha concentración na Praza Obradoiro baixo o lema Os gatos tamén teñen lei. Unha protesta diante do Pazo de Raxoi, diante do Concello, día 6, domingo 6, ás 12 do mediodía. A movilización está organizada polo Grupo de Xestoras Felinas de Galicia e conta coa vale apoio de diversas asociacións e entidades de protección animal. O obxectivo desta convocatoria é denunciar, explican, a desprotección que sofren as colonias felinas e exixir o cumprimento estricto das leis de benestar animal por parte dos concellos. E temos comunicación para coñecer un pouquiño máis desta convocatoria con Ana, ela é a coordinadora en Galicia deste grupo de xestoras felinas. Ana, que tal? Moi boas.
2: Hola, bo día. Que tal? Moi ben.
1: Bueno, hai convocadas en total 38 manifestacións e concentracións en toda España, aquí en Galicia, en Vigo, en Santiago en concreto, dicíamos, na Praza Obradoiro. Que exactamente o que reclamades, Ana?
2: Pues reclamamos que se cumpla a Lei 7/2023, que xa está en vigor fai 3 anos e que por gran parte dos concellos non se está cumprindo. É o que estamos reclamando, que os concellos xestionen íntegramente as colonias felinas e respeten os seus dereitos e os dereitos de todas as persoas voluntarias que se están facendo cargo de forma altruista destes animais, dos gatos comunitarios.
1: Habería, polo tanto, que empezar por máis dotación orzamentaria, entendo.
2: Sí, claro. Fai falla, pois, que implementen máis cartos para esta xestión, porque sin diñeiro está claro que non se pode facer cargo de todos os gastos que dan lugar tanto veterinarios como da alimentación e demais.
1: En concreto, no que respecta ao Concello de Santiago, o goberno de Goretti San Martín pois aporta, adica alrededor de uns 150.000 euros á xestión desas colonias. É máis ou menos algo así como un 0,01% do seu orzamento municipal. Ata canto habería que incrementar esa partida, esa chega?
2: Pois hai que incrementar moito máis, xa que esa cantidade non é suficiente para abordar todos os gastos que supón a cantidade de colonias que hai en Santiago.
1: En concreto, cal é a situación exacta das colonias felinas en Santiago? Cantas hai controladas, cantas descontroladas? Non sei se vos manexades datos.
2: Eu, pois, son de Ribeira e de Santiago, tenme dito que as colonias que están registradas, que non son todas, que faltan moitas por registrar, e os cartos que están aprobados que non chegan para a súa xestión. É o que lle podo dicir.
1: Bueno, Ana, animamos a aqueles ointes que nos estean a escoitar a que se acheguen ese día 6 de setembro, domingo 6 de setembro, a Praza Obradoiro, polo tanto.
2: Esperemos que sexa moita xente que se anime e que grite para loitar por os dereitos dos animais.
1: Bueno, pois, Ana, coordinadora do Grupo de Xestoras Felinas de Galicia, gracias, moi bo día.
2: Moitas grazas, un saúdo.
1: 6 de setembro, ás 12 do mediodía, na Praza Obradoiro, baixo lema Os gatos tamén teñen lei. Os concellos están obrigados por lei a registrar colonias, esterilizar, dar alimento e atención veterinaria e os datos que se manexan, bueno, pois apuntan a algo menos de 150.000 euros que o que estaría destinando, adicando o Concello de Santiago á xestión desas colonias felinas, isto é un 0,01% do seu orzamento municipal. 5 minutos para las 2 de la tarde.
0: Sigue sonriendo y acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta.

Pemento de Mougán e Tortilla de Pemento e actuacións musicais coa Banda Municipal de Guntín, Tardeo con DJ e Verbena coa Orquestra Cordes. E o domingo 30, sesión Bermú e Tardeo ás 18 horas coa Orquestra Galaxia. Ademais, o domingo ás 14:30, comida